0: am ñoo xamne début bañ déggé diw dem na lañ lañ ko xol diw da faq mané kon yonent bi da faq kon pagne da faq kon señ Touba da faq parce que jugé fi nga dëkk dem fenen lu mu ni indi moy yaangi bay fi nga gëna bëgg di dem fi yalla gëna bëgg parce que yalla mënon na ray ci yoon bi mais lutax mu gis ne fi nga juddo ba paré mu bayé la nga jox ak say tank wala pass ba egg bërepp mu may la fa temps bay la fa ay connaissances ba nga xamné da ngay tok nit indi xéewal jox la kon ça veut dire que fi dal ñew bi réccu ñu ko té bu doon benen dañuy doli waaw bu nekkon benen dundula dañ koy défaat
1: machallah